0: Táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To sa ty nikdy kamperem nejechalaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to bendi okazia.